Kommunards, don't leave me this way. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Med de store hits fra de sidste 5 årtier. Og en af dem, som har år på banen, det her er Kate Bush og Wuthering Heights. Godmorgen.

Det var med Tim Rice som tekstforfatter, Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus som musikmagerne til One Night in Bangkok her fra Chess. Murray Head. Nu er det lige blevet something.

0: 'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.
1: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
2: Radio Alfa.

Torp var det her på Radio Alfa sammen med Sanne Sandemundsen. Det var på True Confessions. Og her er det lige nu Spandau Ballet på Radio Alfa og Gold. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have.